0: bariye ni ton gbadua to bare de ton gbawe to bare ni ton sare to bare de ton lo latori okankan si ori okankan ti aye o yi pada tabi ton sise ti o lere tabi ton ni kankan ton le ti kini ye bo si lowo e da ja ke ni ye ko tati si mi lale yi ko de mura ati ba mi gbadua ni ton lo jina lale yi do ibi to ba tin gbo mi o fe ko se nkankan fun mi ni lokan wi pe one wa pe mi elekeji ni lokan wi pe a jo gbadua eleketa ni lokan wi pe adura ori phone to oro e pe ke mi ati ejo rira ki so ohun ti olodumare fe ran mi si o so ni lokan wi pe o ye ka rira laaro la o gbeyanju ka rira laaro la tori adura meji ni mo fe gba number 1 to fe so ijile to fa o fi je wi pe akoko lo lori opolopo tabi eniyan ni laaro oni losan o fe so ijile to je pe ko mo pe bi ota se mo sise ti won ma operate to ma je keniyan pa oja laaro ti o de ni ri kankan ta losan mo fe so ijile to wa ni di pe keniyan sare kere ye ko mo yori si ikan ri leyin ijile ye ma ma so asiri olodumare fun ori mo so fun lale ana pe olorun o gba ki okoko bori wa awon kankan ti olorun de fun ma tu asiri ise okoko layika wa mo so fun o pe meji ni mo mo to daju dada awon kan wa to je wi pe awon woli lo ni sugbon fun gbogbo eniyan olorun fi meji sile fun wa ala ati ise ranse woli so ti ile ko ba ti to ba ndu to ba ri du Olorun oni fi ele sinu okoko a so kankan fun e loju alasa ni etale epataro eku ise oni oni ojo saturday o nwole losun mo fi ole jesu lowo baba ri pakan e to yo elenu to n ba ise re je ki ba ye ko subu laye baba ri agbara kan e to lo ma to si wo tipatipa bi agbara ye ko pora danu baba ri agbara kan to ni afi ko ba won soko afi ko ba won sofo to wa ko pa lenu mo olire temi dale to mo fadua si o wole lororu olotun ba gbadua pe ogu oru oni ja o se ame owo oru oni lagbara le olori awon imule oru aso ni rakuda awon imule oru amuni sunkun lai ri ona lo awon imule oru amuni lagun lai ri ona lo awon imule oru abare ajo emi je mo ni lowo oruko jesu olubala oluwa dana so won owo oru oni ka o ipa oru oni lagbara le olori bari mule kan to lo ma bori e ki oluwa ko je idanu gba mi dada ta bari eni to je wi pe o ti sare o mo de to fi bare nibi to bara e o ni mo fe so fun o lale david mo wi pe ise ota buru kan david mo wi pe eni keni ti o ba mo ona olorun o ta le se si basibo gba mi dada bo ba madua gba to ba mo bi to ye ko dari adua si wa gba aye oni seteni ti o gbadua bẹẹ ni mo sọ fún ọ tó bá jẹ aláwẹ tó màwẹ gbà tó morí òkè lọ torí ohun kan tí mo ríre ọpọlọpọ tó bá wá rí mi á ní dáàdi kò sórí òkè tí mi ò lọ kò sí ibi tí mi ò ti lè gbàdúrà kò sí ọdọ pásítọ tí mi ò ti lọ ẹnìkan tí ẹ sọ fún mi ó nígbà tó ń rìn ó kàn tún gbọ mi ó ní kò tíráì mi wò ó sọ fún pé wọn kì í tíráì ọlọrun tó bá jẹ wípé ó fọ sí kátígórì àwọn bẹẹ tó gbàdúrà tí ò rí gbàdúrà tẹtí sí mi lálẹ yìí David wípé èmi ti gbé olúwa ka iwájú mi torí ó mọ̀ wípé ohun tí ọ̀tá bá gbé ka iwájú ènìyàn òun ló máa sọ ìgbé ayé ènìyàn ó wá ní pé mo yàn mo gbé olúwa ka iwájú mi máa máa ṣàlàyé yẹ fún ọ lálẹ́ ọ̀la bí ènìyàn ṣe ń gbé olúwa ka iwájú ẹ kìí ṣe ìgbà tó o bá ń gbàdúrà kìí ṣe ìgbà tó o bá gbàwẹ̀ máa máa sọ fún ẹ àwọn tó gbé olúwa ka iwájú ẹ ó ní mo ti gbé olúwa ka iwájú mi ní ìgbà gbogbo ó wá ní torí pé tí ó wà
1: This is Jordan. Door to Jordan 105 FM.
0: Bati si me nipo wa ma sise ti o lere. Bi won ba gbe won kuro nibi to ye kan duro ninu anyanmo. Aye won a ma sare adua ta fe gba niye. O fa je to gbe mi si bi ti mi o ti le.
2: If you want make a ginger give me tea kokoro.
3: I don't lie when I say I did it.
0: Of faje to be mi sibiti mi o ti le pade awon taran si mi o faje to be mi sibiti mi o ti le pade awon to ye ko gbe owo mi soke adura tan gba lola ni ye is a prayer of repositioning oluwa wi pe awon ta si nipo